πει που αγιού είναι η νταρή παραμουνάντα άμα πού είναι η παιδιά Σενιόριος αν αϊπάικου η τσέικα μας χάει κύριο να κουνάμαν χεσπίκου η νίκη Σενιόρα αϊπάικου τσούν τα ιταλιάι τσέιπαχ τσουράσχα καζιάικου νιοκάικου λιαχτάικι αϊλιούικι Wanyu imanta jiwinya iwanyu imanta kespiska wawai kikura keipi kasyaiku. Nyokaiku jaupinta aipanaiki chai runa kamaskaikima. Senyor. Kelkaiki piniwankiku imainatama ininkaku. Mana reksiskanku. Dios pi. Imainata inin kako. Ini kahamun kelkaiki uyariwan. Ini kapaharin kelkaiki uyariwan. Hinakakten kapita kelkaikita wilyanka jay manara kampi inek runakamas kaikiman. Hakachurimanka. Rumichurimanka. Nyokaiku rimanaiku kasyang. Nyokaiku ahiyaska chayyan kaipah kasyaiku. Imaraiko punche nyokaiku mampas aipamuarkanku kespiku iniku. Señor. Ochpunche nyokaiku pas chayyuaki runakamaskaiki kina. Chingaska kasyarkaiku. Kuchapi, Señor, muspa muspa purisyarkaiku. Kinochpunche uyarirkaiku kelkaikita. Kunkaikita, rimaris kaikitu yer kaiku, señor, radio chau pintachus, maiken wauketus rimai kuarganku, ima ina chegar kampa sina, señor, kampi iner kaiku, señor, rexikur kaiku, kel kaiki hawaika chuarganku, pam.